Nju kaže neću noć, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što jest.

neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

0: uživaj u muzici. Radio TNT.
1: Sve šta san o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

je bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima.

углу сам застал сам. Не тако добар октовар и мисли све у руском штиму. А онда сватих на препад да те волим ко некад, време само распад.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 16 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.